0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ivar Hagen elektriske på Rasta i Kongsvinger lyser opp både ute og inne. Kom til oss i Eidskogveien 50 på Rasta og la deg bli inspirert av vårt utvalg av belysningsprodukter inne så vel som ute. Her kan du få personlig service og gode faglige råd når det gjelder valg av belysning. Her hos oss kan man også kjøpe lening per meter. Lys opp tilværelsen din og ta turen innom Ivar Hagen Elektriske, din lokale elektriske butikk I Kongsvinger.

Freaka när vi ska vara flirta. Plötsligt var vi blissande i stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.

i Florida i USA. 3 november 1996. Namn Julian Reim. Hans far är Mattias Reim, så här faller också äpplet så långt ifrån stammen får jag väl si. Familjen Reim är alltså en musikfamilj får jag väl si. Julian Reim växte upp då i Tyskland men född i USA och är nu bosatt i Tyskland. Hallo Vera heter låta. Du riechst ein bisschen nach Liebe. Du riechst wie

Steirerkanonen med låta «Vir kommen aus der Steiermark» var det. Nå reiser vi til Sydtirol, til altså da Nord-Italia, området som kalles Sydtirol. Der en duo som heter Tiroler Herz som kommer ifra. Her låta «Heimat pur».

Det var alltså Heimat Pur det med Tiroler Herz. Florian Fesslen är startist ut. Han kommer ifrån Freund i Bayern i Tyskland. 1 august 1988 är den karen där född. Och vi ska höra Ajodler von Bergeshön.